0: obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: care.
1: Slušaj me, sine moj. Utišaj muziku. Ljudima reći da stanu. Miro, malo molim. Ja sam star čovjek i nisam galamđija. Ma jesam, jesam, to sam ja. Poznaju me još po glasu. I kažem ti, ne daj srcu iz grudi. Ne polaži dušu na narode i plemena. Ne daj se očaju, sine moj. Depresija neka ti bude mila sestrica. Ako ti se plače, pa ti lijepo plači. Pa da, naplači ravna polja, brda i dolove. Jahorinu planinu preplači, koja razgovora nema. Ovdje plače kogod se ukamenio nije.

0: obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije, vijesti koje su obilježile 18. august.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila liste za kompenzacijske mandate. Danas je potpisan sporazum o saradnji između grada Gračanica i udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica za učešće na sajmu ZEPS. Visoke temperature i suša ugrozile mnogobrojnu divljač. Sutra pres konferencija Međlisa Islamske zajednice Gračanica. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je liste za kompenzacijske mandate za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Više informacija na izbori.ba. U kabinetu gradonačelnika danas je potpisan sporazum o saradnji između grada Gračanica i udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, kojim su definisane aktivnosti na zajedničkoj organizaciji nastupa građaničke privrede na Međunarodnom generalnom BiH sajmu privrede ZEPS 2026. godine. Više informacija donosimo u nastavku. Građanički privrednici će na najvećoj privrednoj sajamskoj manifestaciji u Bosni i Hercegovini, koja će biti održana od 2. do 5. septembra u Zenici, predstaviti svoj potencijal. Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džepo.
2: Grad Gračanica je zakupila jednu cijelu halu, odmah do onih centralni, to je bio, evo da kažemo, isključivo naš uslov da idemo na takav način. Mislim da neki 70% sufinansira grad, 30% će ovi naši učesnici, privrednici koji će tamo biti. I ono što je još prethodilo ovom, evo, današnjem zvaničnom potpisivanju ugovora, to su bili sastanci sa predstavnicima Istanbulske privredne trgovinske komore koji će biti na sajmu i Turska kao zemlja je partner i pokrovitelj sajma. Jako bitna za našu privredu, dakle, su ta informacija da ćemo imati mogućnost onih takozvanih B2B sastanaka naših privrednika sa privrednicima iz Turske, da bi oni ostvarili neke nove kontakte, da bi imali mogućnost saradnje, kako i na koji način mi zaista nećemo ulaziti. Grad Gračanica je tu da pomogne svojim privrednicima, da im omogući sastanke, da im omogući tu konekciju, a dalje naravno oni su već pokazali do sada jako dobro i jako uspješno znaju sarađivati sa privrednicima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i izvan BiH, tako da je ovo još jedan od razloga.

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

treću noć, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stara.

0: Najjači hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. U kabinetu gradonačelnika jučer je potpisan sporazum o saradnji između grada Gračanice i Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, kojim su definisane aktivnosti na zajedničkoj organizaciji nastupa građaničke privrede na Međunarodnom generalnom BH sajmu ZEPS 2026. godine. Više informacija donosimo u nastavku. Gračanički privrednici će na najvećoj privrednoj sajamskoj manifestaciji u Bosni i Hercegovini, koja će biti održana od 2. do 5. septembra u Zenici, predstaviti svoj potencijal. Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džepo.
3: Grad Gračanica je zakupila jednu cijelu halu, odmah do onaj centralni, to je bio, evo da kažemo, isključivo naš uslov, onaj, da idemo na takav način. Mislim da neki 70% sufinansira grad, 30% će ovi naši učesnici, privrednici koji će tamo biti, i ono što je još prethodilo ovom, evo, današnjem zvaničnom potpisivanju ugovora, to su bili sastanci sa predstavnicima Istanbulske privredne trgovinske komore, koji će biti na sajmu, i Turska kao zemlja je partner i pokrovitelj sajma. Jako bitna za našu privredu, dakle, su ta informacija da ćemo imati mogućnost onih takozvanih B2B sastanaka naših privrednika sa privrednicima iz Turske, da bi oni ostvarili neke nove kontakte, da bi imali mogućnost saradnje, kako i na koji način mi zaista nećemo ulaziti. Grad Gračanica je tu da pomogne svojim privrednicima, da im omogući sastanke, da im omogući tu konekciju, a dalje, naravno, oni su već pokazali do sada jako dobro i jako uspješno znaju sarađivati sa privrednicima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i izvan BiH, tako da je ovo još jedan od razloga zašto smo odlučili se na ZEPS ove godine, da idemo na ZEPS. Da li će iduće godine biti ZEPS, mi smo ostavili onaj otvorenu opciju, da li ZEPS, da li neki drugi sajam. Što se tiče gračanske privrede, mislim da stvarno pričati ispred njih o njihovom uspjehu je jako, jako teško, neću reći nezahvalno, ali evo, zaista meni kao gradonačelniku je uvijek jako drago i na ponos svih nas kada naši privrednici uspiju. To je naravno razlog i ovaj sajam, da im pomognemo da budu još uspješniji. Gračanička privreda zaista slovi za jedan veliki, veliki generator kompletnog tuzlanskog kantona, i ima mogućnosti još za napredovanje, tako da smo tu svi zajedno da taj dio poguramo naprijed.
2: U okviru zajedničke prezentacije planirano je učešće više od 20 kompanija sa područja Gračanice, uključujući renomirane izvoznike, porodične kompanije. Posjetioci sajma imat će priliku upoznati se sa dostignućima i proizvodnim kapacitetima kompanije iz oblasti metalske i plastične industrije, drvoprerade, građevinarstva, uslužnih djelatnosti i drugih privrednih grana, kazao je Samir Zilđić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica.
4: Dakle, mi imamo jednu cijelu halu, tu ćemo imati 17, trenutno sad je situacija da imamo 17 kompanija koje će se tu predstaviti, međutim, mi pripremamo drugog dana sajma, imat ćemo predstavljanje drugih firmi koje neće direktno izlagati na sajmu, nego firme, manje firme, start-up i tako dalje iz Gračanice će imati priliku da se predstave na tom sajmu kroz nekakve prezentacije i tako dalje. Tako da nije to samo tih 17 kompanija, nego planiramo predstaviti čitav niz kompanija. Naravno, pozivamo sve privrednike Gračanice da dođu, da nam se jave, da vidimo za eventualno to predstavljanje na samom sajmu. Imamo cijeli niz kompanija koje vrlo uspješno posluju, znači sa velikim i prometima i dobitima, ne bih sad o nekim ciframa, međutim, u svakom slučaju, mi smo i kao udruženje prilično zadovoljni sa radom naše privrede, pogotovo naših članica. Imamo kompanije koje stalno rastu, gdje imamo jedan zdravi rast, imamo nove kompanije, također to nam je cilj, malo ove nove mlade kompanije da probamo malo podignuti, da im probamo omogućiti malo bolji i uspješan razvoj, i da eventualno upravo kroz ovo prethodno pitanje da se malo guramo međusobno, da to tako kažem, da pomognemo tim mladim firmama u razvoju, da bi u budućnosti imali naravno te velike firme koje će onda poslije pomagati nove male firme i tako dalje. Što se tiče igrača,

0: železnice, znači metalna industrija, plastična prerada plastike i građevinarstvo. Biće, naravno, kažem, kao što sam rekao, mi ćemo u drugog dana sajma imati predstavljanje tih manjih firmi, dakle, imaju firme, moja firma je recimo internet service provider i jednostavno nemamo šta se u Zenici predstavljati jer jednostavno ne pokrivamo to područje, tako da, ali možemo predstaviti neki svoj rad, u svakom slučaju planirano je i određene predavanje, određene predstavljanja firmi koje bilo da ne mogu zbog financijskih razloga, bilo zbog nekih drugih razloga, nisu u situaciji da se, da se predstave direktno izlaganjem tamo.
1: Možda neki poslovni dogovor s obzirom evo da se očekuje 50 kompanija iz Turske.
0: U svakom slučaju, pazite, ja svakako pozivam sve privrednike Gračanske, pogotovo najbolje bi bilo da dođu svi drugog dana sajma, da, da podržimo i ove izlagače, eventualno da se predstave, a pazite, upravo najbitnije je to da te kontakte sa, evo između ostalog i tim turskim privrednicima, da probamo napraviti određene poslove, da probamo napraviti povezivanje, pa eto u najmanju ruku neke kontakte da jednostavno da imamo mogućnost za razvoj nekog budućeg posla vezano za Tursku ili da kažemo obrnuto da mi radimo nešto za njih ili oni za nas, u svakom slučaju nije ni bitno, ali kontakti su biti, tako da još jednom poziv da svi dođu.
1: Poseban značaj ovogodišnjeg nastupa imat će 3. septembra dan Gračanice na Zepsu, kada će kroz promotivne, poslovne i prezentacijske aktivnosti biti predstavljen privredni potencijal, poduzetnička tradicija i razvojne mogućnosti Gračanice, poručeno je danas.

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Rezidental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Rezidental Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Rezidental zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062-015-003 i otkrijte svoj savršen dom. A Rezidental, dom koji zaslužujete.

0: Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.graz@bih.net.ba.
1: Povezani zajedno 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, Sok, Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: poziva: reciklirajmo zajedno, zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

stižu reklame. Ostanite uz nas. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je Ares.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, glasanje će biti organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine. Poznato je ko ide u borbu za skupštinu kantona, federalni državni parlament. Usklađivanje penzija. Tokom godine penzije su povećane za 15,08%. Sutra počinje obuka učenica, učenika, neplivača na bazenima terme u Gračanima.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.

pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.